Ya le walos fulu walo mbido to chere le chulas follow piane fa fonga ma ya inisi nao tatu fa fia fianga ni so tatu musical ni fita yao te chulu ina tatu watinu le marulu ya ame se fo le mafuto mayo tatu watinu mai tiu te manga aduenga pe ole fianga ya na ita mabutina matue maoto malawa te fatalo fatu ma walo fatu tatu poklame ni ita yao fo malolo se fo maruia malo fo langi mama le ua tatu yele ni asfalaile asfalaile le tatu ya ya uma fo de vayaso lato mai nga luenga sausua yele madol tatu watinu ya fa pe fo ile tapo ingana ya tatu tamam tida matua mauta malawa fa talo fa tu ile tatu tautua ya le nita ya fo malu lavelo sai malu fa malosi ya tu tu tamam tina fa te tele au tu faiva tapo inga ile aso male aso tate idoa ele ma faio na tu anga mai nungo Facebook ai tu ti fa ngo longo mai lavo tu ni tio tate le ma wo fo tu suafa ia ili telo taimi ma vaenga lo tu wa wai ya ale lava ma ua tu te falongo longo i tono i tatu pokrami ya so uma ya fafte telo la tu ta po inga fafte fo ile tua lana fa ma lo longo ya te o e mai so lana tau singa malan pupuinga lo tu se fua ya wa fa wa wa pe tatu nga ruenga ya male lo lo tatu wa tnu fa pe fo ya sunga fa fe ngainga a fo inga ruenga le tua fa talo fa tu tatu pokrami le tayao pa lo se fo la ulile o mai o tu le tayao yo las fa ile ya yo las so ile aso popo fa ile ya o las fa ile ya ile se aso umi ah le aso popo le aso fo ile tatu te fi fi hai o suai fi fi fo ile tatu le ne ya se fi manga ruenga ole me ka ua male me a silion tau ya tatu ole happy ya ah ya ala fanga solo voi la tatu voi fal tatu fa marstino ne tayao la tatu voi fal tatu fa marstino ya ma wa singa tatu exercise la titi fo idea ya nga uma fo idea ya po po fo ila ya lo wipu kofe ya fa ila u ai puti ol tayao ai woni va fa ila u puti ya fa isi na tatu fa marstino po po ele umi fo ai tawana fanga yo tatu tino tolus fu se kone luas fu minute tolus fu minute lava matutol na motato ya tatu matutua le se me laso ona sa afanga yo ye fu tatu tino fai fai le mu tatu ale la tunu a ale la tunu ngai manga ye fatka fa maskingo ta fai fai le ka fa maskingo e ya sauni mai sauni mai fa tatu fa masino ni cha ya haya haya ya lunga dalu lunga dalu lunga dalu lunga dalu lunga dalu malaya lunga tapea tau vale tau vale tau vale haya